0: tančno razgovaraju u momentu.
1: Не е много ясно.
2: С кой точно от приматеската да разговаряте?
1: Преди малко се разбъркахме.